Delächtstat nachëmmer den moie Studio um Radio 100,7 awer net mi Längwelttongi Makil, dat steet schon an den Startlächer. Fir um Nengawerheit iwwerhoelen, de moie Studio vun haut den ass Riverson Edibismoer am Redaktionun vun der Sendung hunn Christian Clerc an Jan Le Corsé sech gekëmmert. Vielmals Merci.

Carly Rae Jepsen on Wires, heim Radio 100,7. Lo direkt gëtt dann e bëssen Indie-Elektropop an dat vun Hot Chip mat Ready for the Floor, wo sie 2008 die vun hire gréisten Hits rausbrot, de Song, den aus dem Album Made in the Dark, a bekannt fir sein Supermix als elektronische Beats, warme Synthes, an natürlich net ze vergiessen, der markanter Stimme vum Alexis Taylor. Steck huet so gut an Top 10 vun de britischen Charts gepackt an, kuit ein Grammy-Nominatioun.

Fënne op Palwer, Féier Hummer méi kucken enker séier op d'Stroossen, op gepassten Auto am Pann, op der Ächer Äer Féier a Richtung Äsch fir un ass och die Féits d'Pannespur ass hei blockéiert, dann noch e Kamier am Pann an der Rue Neiheissin, dat ass im Senninger Bier schüst fir um Rampoer, heiers d'Strooss deels blockéiert vum Kamier, an en Auto am Pann op der Träere Äer eent a Richtung Träier tëcht Fluss, weil er an dem Potäsch Biersch, dei steet och hei op der Pannespur, an e weiteren Auto am Pann, den hummer or op der Äer Féier, deskeer den awer a Richtung Stad an der Brittel,